0: mune ni mtie kwa papa obi asawo aya wona bo wura wontu madabu mo wo bo fro no ah asase po ti asie nya kupon ne wo na wa bo wura tna ko tu ama se chire ah Jesus na wa
1: bi asama do. This is TW Radio.
0: Yes, it was.